0: 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Atakena muziko la Zambia, mlichani ku Zambia. Pamene po dagwira anyama daba mulemena boys. Pamene pa bakugena neka nyimbo kwa kabwina bwino kwa basi. Kanyimbo kamene kama chadwa amarume. Amarume. Amene amene wa anale kundi konda. Kumadu ya marume yai. Uza diru yai.

nyabata wa ku Zambia kanyimbo kama chedwa amarume adi pamene baja simu nali kundikonda inwi ya yi achimwende waza dero iga iza dero waza dero ditu mbrebe na boys kuchokera kuzipo la Zambia kumene kwa kundola kumene kwa kukitwe kumene kwa kurusaka kukopa penalty.

Mesa ndo kudai kuzimbabwe nega guruwe mure wa mtoko wa zimba Beatrice kwa chihota marondra wenza kwa chenda mbuya rusafe mamutare nyanyazi chako wa chimani mani kwa mtambara Zakari Nopisa Buhera Gula Mayo Bedbridge Gwanda Filamusi Plumtree Victoria Falls

Guaja. DJ Tauranai. Jirongwa chano budi sabamhepo ndiri ku Ipswich kuno ndiche kuinta encourage varum diaspora kuti ngatiite something kumba. This is the time ndi kuna sabhuku nyandoro sabhuku nyamugapa vanokutemera pako nekuti uri mwana wemuvillage iyoyo. Don't go anywhere kunotenga kunozanzi kunotengwa land ayo. Enda kuraini kwako. Vanotokupa munda wako pako pekuwaka. For free. Andi. Zvitori pamurawu izvozvo kuti sabhuku vanokupa pako pekugara. Semapuirwa akaitwa baba wangu. Naseguru wangu anyamukapa. Baba wangu wakaenda manyamukapa wari mubvandiripo naika vanhu vanoseka kuti hanzi mubvandiripo. Ambuya wangu wakanga vane mwana wavo baba wangu wakanga washaya wakatoshaya baba wangu wasati wazvarwa. Ambuya wangu ndokudzokera kumusha kwavo kwamhaka yakora usumba fungwe maramba. Ambuya wangu wakazururwa naanyamukapa wane mwana wavo. Asuka na minda ne minda ya tinayo yakapuwa babo wangu semwana akauya nemudzimai waase kuru wangu. Indakatenda ndikanoti baba ndikudopa wangu vekuri anakuenda kuna sabhuku ndakaenda kuna baba baba wakati munda uyu

Yes, mungu kwa kadzukunya. Kwa sabugu kwa boa. Kana nini ini nasu uno ndikaenda kwa nasi guru wangu kumusha kwa amai wangu. Kwa boa. Ndinogona kutowana munda. Pakachino nditadzisa ndiri muzukuru kwa boa.